0: Fredriksson, Båli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og nå skal vi under the sea, under the sea.
2: Ja, Ariel! Ja.
1: Ariel, hallo, god morgen.
3: God morgen.
1: Ja, den har du ikke hørt før.
3: Nei, aldri.
2: Det er krabben Sebastian som synger akkurat den sangen da.
1: Ja, ja. Det er krabben Sebastian som synger den sangen. Ariel, ja. Det er det jeg husker. Samme det, hvor i landet er du, Ariel?
3: Jeg sitter på Bygdøy.
1: Bygg, deres majestet.
3: Snobben. På Bygdøy.
1: Ja, flott skal det være. Hvem er det Ariel tror kommer til å hjelpe seg med å vinne 5000 kroner i dag da?
3: Det Niklas.
1: Det meg det!
2: Fiffen velger fiffen. Ja, ja, ja. Ut med deg. Ok, Ariel, da skal du og jeg gå gjennom dagens fem ord. Første ordet er mandag.
3: Står mellom ukedag eller trøtt, men jeg tror jeg går for ukedag.
2: Ja, det tror jeg er smart. Neste ord er parfyme.
3: Det er jo lukt må være det.
2: Ja. Enig.
3: Lukt eller duft, ja.
2: Ja, ja, ikke sant?
3: Ja,
2: ja lukt.
3: Ja.
2: Hund da?
3: Katt. Hund ja. Og katt, tenker jeg.
2: Ja, enig. Fest?
3: Den var litt vanskelig. Alkohol, det vel det man driver med når man på fest.
2: Ja,
3: det svarer fest. Det jeg.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Musikk da, det siste ordet?
3: Da tenker jeg dans. Jeg er i hvert fall veldig, veldig mye ute og danser til musikk, så okay. Jeg håper Niklas også er det.
2: Ja, vi får se, det ikke typisk kanskje det han gjør, men jeg kommer ikke på noe bedre, vi lar den stå.
1: Ok, jeg er bare tilbake, så kan vi ikke endre. Pass på. Er du litt usikker i dag, Martha Blattberg?
2: Nei, det to jeg synes er litt vanskelig.
1: Hva sier du det?
2: Men det kan gå, det ikke helt ute. Energy Morgen.
0: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Båli

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og fra Norges fiff Bygdøy, der har vi med oss Ariel. God morgen igjen.
2: God morgen.
1: Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg, som jeg nå skal prøve å matche. Og hvis jeg klarer å matche alle fem, så har du vunnet 5000 kroner. Masse lykke til.
2: Ja. Takk, du også.
1: Takk for det, det trenger jeg. Ok, da setter vi i gang.
3: Veldig spennende. Første ordet, Niklas,
1: ja,
3: er mandag.
1: Det er jo en ukedag.
3: Er det det du går for?
1: Blåmandag kan man også svare.
3: Ja.
1: Ja, jeg tror jeg går for ukedag.
3: Ja, det er riktig!
1: Ja!
3: Bra start.
1: Takk
3: okay.
1: for det, bra.
3: Ord nummer to,
1: ja.
3: Parfyme.
1: Duft kan man ha. Duft, det er jo en duft.
3: Ja.
1: Men, ja, jeg går for duft, jeg.
3: Ja, ja, men det er riktig det.
1: Det er det, ja!
3: Ja!
1: Åhå! Ja, vel,
3: veldig
1: ja!
3: Veldig bra, veldig bra.
1: Fy faen, Ariel, vi er så på linje, vel da. Kom igjen!
2: Ja, det vet du.
3: Ord nummer tre.
1: Hva?
3: Hund.
1: Altså en hund?
3: Ja.
1: Har Ariel tenkt på at min hund heter Bodil? Er hun såpass fan av dette showet at hun har tenkt Bodil? Kanskje Bjarne for å hedre min gamle? Eller er det
3: bikkje? Eller kanskje hun har tenkt generelt?
1: Kanskje hun har tenkt generelt, ja, ikke sant? Og da er det jo Golden Retriever. Det er vel den vanligste bikkja i verden. Hund!
3: Det har vi begge hatt.
1: Ja, jeg tror jeg går for Golden Retriever, ja.
3: Er det det første du tenker på når noen sier
1: nei,
3: hund?
1: Nei, det er ikke det. Vet du hva, det er riktig. Takk for det. Det er ikke det. Hund! Kjæledyr! Hund! Kjæledyr, ja, kjæledyr er det første jeg tenker på.
3: Ok,
1: ja.
3: Hva svarte du, Ariel?
2: Jeg svarte katt.
1: Hun og katt, ja, selvfølgelig. Fader, det var jo
3: ja, Niklas.
1: Snilla, det var jo så.
3: Jeg trodde
1: så...
3: jeg skulle være enkel, så her kommer de to jeg synes var litt vanskelig da.
1: Nei, men kom igjen, Niklas, det var håpløst. Ok.
3: Ordet er fest.
1: Fest, ja. Det er, ja, da er det fyll.
3: Ja, hva går det for?
1: Jeg går for fyll, ja.
3: Ja, alkohol, svart Ariel.
1: Ja, ikke sant, det er nesten samme.
3: Godkjent. Og så musikk.
1: Ja, da hadde jeg tenkt musikk. Sang og musikk, sang.
3: Sang, ja.
1: Ja,
3: ja, da svart Ariel. Dans, var der jeg sa. Niklas er ikke en danser.
1: Jeg er ikke danser, ja. Jeg er ikke danser.
3: Var det hund og musikk som tok det, altså?
1: Det var det.
3: Er det mulig?
1: Ja, det er mulig. Altså, det er ikke noe hund og katt.
3: Kan best på, det er det du er best på.
1: Det er det
3: hun
1: jeg er best
3: musikk.
1: På. Det er det. Ariel, jeg legger meg paddeflat, men det hjelper jo ikke deg. 5000 kroner fikk du ikke i dag, dessverre.
2: Jeg gjør ikke det. Ble det koppa?
1: Ble det koppa? Marte Brattberg, ble det koppa?
2: Ja, hvis var det så dårlig i dag?
3: Nei, hvis fyll og alkohol går for det samme, så tenker jeg at da blir det kopp.
1: Jeg synes Ariel skal få en kopp, ja.
3: Ja, det synes jeg også.
1: Ja, det blir en kopp til Bygdøy. Gratulerer, Ariel.
2: Ja, det er bra.
1: Ha en fin dag, og takk for at du var med og prøv deg igjen en annen dag, Ariel.
2: Jeg skal gjøre det, vet du.
1: Greit.

0: Visnes, god morgen.
1: God morgen.
0: Inne for Håkon Gilberg i dag og blitt quizmaster.
1: Ja, det stemmer. Du, jeg har funnet fram et par spørsmål til dere her. Tre stykker. Litt sånn hummer og kanari. Det her er fjerde klasse pensum.
2: Ja. Oi, oi.
1: Et par av de. Kanskje noen er litt sånn høyere, for det er litt sånn aldersgrensrelatert.
0: Jeg elsker når folk legger lista sånn. Sånn, hvis de ikke klarer å svare på dette, så er det idioter.
1: Ja. Er dere klar for første spørsmål?
0: Absolutt.
1: Hva heter det når en vokalgruppe synger helt
2: Marte,
1: uten...
2: Marte, a cappella.
1: Bra, Marte.
0: Vet du hva jeg sier?
2: Jeg skal la det fullføre svaret.
0: Det synes jeg er gøy. Unnskyld.
1: Ja. Ja, men da skal vi prøve på det for her neste her. Den her tror jeg dere kan, altså.
0: Ja, ok.
1: Ok, hva heter den store hvite haien i filmen Haisommer, Jaws?
0: Har den et
2: Marte,
0: navn?
2: Marte, hvit hai.
0: Ja, er det det? Killers, altså...
2: Altså, jeg bare tipper det.
0: Det er navnet på typen hai.
1: Ja, eller hva heter haien da?
0: Ja, ja, det er vel, ja, så er det ikke.
2: Er det ikke en hvit
0: hai? Great White Shark da?
1: Ja, det er en hvit hai. Jeg tenkte det skulle komme noen morsomme alternativer.
2: Åja, altså, ja, Jens så, liksom. Hvit haien Jens.
1: Er det da to poeng til Martha?
0: Ja, det er fortet da.
1: Ja. Da tar vi en til her. Vi går over til kunst og litteratur.
2: Ja.
1: Hvor mange kjente versjoner av Skrike laget Edvard Munch?
0: Ja, for det, man tenker jo at det bare er et skrik. Men det er mange skrik. Han, fader, ja. Folk sto på den brua og var misfornøyde gang på gang på gang på gang.
2: Ja.
0: Men skal vi bare, skal jeg si...
2: Skal vi bare gjette?
0: Ja, jeg går for Niklas, jeg går for 7, ja. Han, det er 7 folk kjente han som var misfornøyd.
1: Ja, vil du prøve på et bedre svar, Marte?
2: Jeg tror det er 37.
0: Åh, hei. Okay.
1: Ok, hvis du går på det nærmeste.
0: Ja.
1: Det nærmeste er Niklas.
0: Ja.
1: For det er 4 varianter.
2: Ja. 4, ja. Jeg trodde det var flere.
0: Ja, jeg synes det var mange flere.
1: Ja, var det her en seier til Marte, eller?
0: Det ble fort, ja, da. Fy fader. Gratulerer, Marte Rathberg. Den dummeste i rommet.

0: Og i dag kom jeg på jobb og sa sånn, herregud, vi glemte å snakke om det i går. Jordskjelve, men det gjør jo kanskje ikke noe, det var ikke så spennende likevel, alle andre har jo snakket om det. Og så sa du, Marte Bratberg, hva? Det var jo megadramatisk!
1: Ja, det var det.
0: Da lurer jeg på, hva i alle dager er det som foregikk i ditt hjem?
1: Ok, hva er klokka? 09.24 eller noe sånt, søndag.
0: Ja.
1: Jeg sitter i sofaen i første etasje, barna leker, og hele huset bare rister, og det dirrer, jeg sitter og hopper nesten opp og ned på sofaen. Altså hele, jeg trodde sånn, nå er det krig, ellers er det en T-bane som har kjørt av og krasjet inn i nabohuset. Altså hele huset
0: rister sinnssykt.
1: Første som skjer, naboen ringer også, bare sånn, herregud, hva det som skjer?
0: Altså, så Episenteret, de sa jo at det var på Jessheim, men det må jeg ha vært på det villastrøket på Tåsen der. Villa, de dirrer altså.
1: Da lurer jeg på hvordan de på Jessheim hadde det.
0: Ja, fordi jeg kan informere meg på Løren, der jeg bor, i blokkleiligheten der.
1: Ja, men så, du må bo i høyden.
0: Så var det sånn her.
1: Ja, for jeg ringte broren min også, og var sånn, herregud, går det bra med dere? Og han bor også i 7. etasje i blokk, ikke sant? Ja. Og han var sånn, jeg merket det nesten ikke. Jeg sov, jeg lurer på å høre han sier til ham og si, sov du? Ja. Jeg bare, ja, men faen, de bor jo 10 minutter unna oss på Torshov, liksom.
0: Jeg kjenner deg ikke, jeg kjenner deg godt. Jeg kjenner deg godt nok til å skjønne om du, er du overdramatisk?
1: Nei, jeg er ikke overdramatisk. Det var helt sinnssykt.
0: Går det bra med dere?
1: Flere naboer ringte.
0: Oh, ja.
1: Det var helt sånn, hva kan det være? Det var før vi visste at det var jordskjelv. Vi var sånn, hva er dette? Men altså,
0: jeg tror ikke bikkja reagerte i gang, det skal være liksom bare instinkt.
1: Men jeg tror dere i høyden merket det kanskje ikke, det må jo være noe sånt. Vi bor jo rett på berget også.
0: Ja, du bor jo rett på et fjell, det må være derfor at det ristet så fælt.
1: Det kan være, det ristet ordentlig.
0: Ja, vi bor jo i et nybygg som er bygd for å tåle det meste, mens du bor jo i en haugammal villa som sikkert rister ekstra godt da.
1: Det ristet helt sykt, ja.
0: Men går det bra med dere? Altså, har du overlevd?
1: Nei, men jeg kunne ikke bare. Barna ble redde. Det var ikke
0: barna. Bare ikke barna. Ble de redde?
1: Jeg ble også redd.
0: Jeg håper nå at Jonas skal være større.
1: Det er oppe i blokk. Fint folk bor i høyden, er ikke det man sier?
0: Ja, fint folk bor i høyden. Jeg håper at Jonas skal være større, forstår ansvaret sitt, setter inn krisepsykolog oppe på berg der, får barna gjennom denne traumatiske opplevelsen.
1: Kanskje mens de spiller tennis med treneren der?
0: Kanskje mens de spiller tennis.
2: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli

Klarion-konserten på Unity Arena 22. mai. Og overnatting på Klarion Hotel The Hub. Hver gang du hører en sang av Akon eller Nio, sender du en sms

0: Borgen, du er både produsent og quizmaster.
1: Det stemmer, og som vanlig er du et tema da. I dag, 1993, så ble jo The World Wide Web lansert.
0: Nei, internett er
2: gitt. I 1993?
1: Ja, lenge siden det. Ja. Så da blir det fort internettquiz.
0: Ja, gøy.
1: Første spørsmål. Hvilket år ble Facebook åpnet for...
2: Marte! Åja, unnskyld, spørsmålet ikke ferdig stilt.
0: Nei.
2: For... Åpnet for...
0: Hvorfor?
2: Nei, 2007.
1: Det er feil.
2: Ja,
0: ja, jeg går for 2008, ja da.
2: Nei, 2006 er det.
1: Hva er det for det? Hvorfor kan du den plinger der med å...
0: Har du sett Social Network veldig mange ganger, eller hva er det?
2: Nei, jeg så den en gang da han kom.
0: Ja, det bare sitter. Ja, du, det er jo tall, jeg glemmer jo deg. Du kan jo alt av årsland. Du glemmer jo ikke deg. Du er som en elefant når du kommer til årsland.
1: 2006 er riktig. 1-0 til Merte. Neste spørsmål. Hva står bokstavene i internett-slenguttrykket R-O-F?
0: Niklas. Rolling on the floor laughing.
2: Altså, internettuttrykket, altså hvor...
0: Håkon er 25, det er klart han er.
1: Helt riktig, ja. Jeg visste ikke det.
0: Visste du ikke det?
1: Nei.
2: Hæ?
0: De ruffler ikke.
1: Vi ruffler ikke.
0: Nei, de luller de ruffler ikke.
1: Ja, ja, stemmer. Vi tar siste spørsmål igjen.
0: Ja.
1: Her er 1-1 her, jeg kan, det er vinner eller forsvinn. Hvilken video er mest sett?
0: Niklas.
2: Ja.
0: Charlie bit my finger.
2: Jeg går for The Psy Bappa Gangnam Style.
1: Det er feil.
0: Ja, det er Sneezing Panda da.
1: Nei, Sneezing Panda. Dette er, det er jo, den er ikke så gammel den videoen, eller?
0: Nei,
2: jeg vet ikke, jeg har nesten aldri vært på YouTube.
0: Det blir pass fra meg.
2: Ja, meg også.
1: Ja, det er da Baby Shark Dance.
0: Ah, Baby Shark.
1: Baby Shark.
2: Baby Shark Dance? Altså, folk vil lære seg Baby Shark Dance.
1: Nei, det er jo sangen da. Sangen
2: heter
1: Baby Shark. Under der er da Despacito.
0: Så da ble det uavgjort i dag, da.
1: Ja.
2: Så deilig.
0: Men vet du hva? Det er litt deilig det. Takk for quiz, Håkon.
1: Vær så god.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Berg, god morgen.
1: Morgen.
0: Vi hadde jo hele forrige uke med oss Oskar Vestelin.
1: Ja.
0: Da var det tredje medlem, var litt forfriskende. Også ikke bare var deg og meg, Marte Brattberg. Men nå er pitbullene tilbake i arenaen.
1: Til gamle trakter.
0: Yes.
1: På den dagen så ble jo Gameboy lansert.
0: Tror du det,
1: ja? I 1989.
2: Ja.
0: Spennende.
1: Det er gaming quiz.
0: Jeg er jo en gammel gamer, så dette bør jeg ta.
2: Ja, jeg hadde Gameboyen,
0: ja. Ja, jeg hadde aldri Gameboy.
2: Hadde du ikke?
0: Jeg hadde Super Nintendo, jeg.
2: Åja, men det var perfekt.
0: Og PlayStation og Gamecube.
2: Ja, ikke sant.
0: Og Xbox.
1: Ja, spennende.
0: Takk for
1: meg. Ikke vanskelig spørsmål i dag, også, må jeg si. Første spørsmål. Hva er verdens mest spilte spill?
0: Niklas.
1: Niklas.
0: Ja, det tror jeg er Super Mario.
2: Det tror jeg også.
1: Det er feil, ja.
0: Det er feil,
1: ja. Ja, det er klart det er feil. Prøv å svare noe annet, da. Verdens mest spilte spill.
0: Ja, for nå har jeg kjørt meg på Super Nintendo.
2: Ja, nei, altså, på
1: dataspill, da. Det kunne jeg sagt om først,
2: da.
1: Dataspill.
2: Åja.
0: Ja, det er jo Fortnite, da.
2: Ja.
1: Det er feil.
2: Nei, CS, Counter-Strike.
1: Det er feil.
0: Men jeg aldri, det er World of Warcraft.
1: Nei, dette her...
0: Sims. League of Legends!
2: Sims.
1: Nei, dere burde... Dette her burde dere kunne.
2: Nei.
0: Men slutt, hva er det da?
1: Det er Minecraft.
0: Minecraft?
2: Ja. Ja, det har jeg aldri spilt.
0: Jeg er jo alt for gamle for Minecraft.
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja. Herregud. Ja, okay. Det er barn som spiller Minecraft. Okay.
1: Neste her, den tror jeg dere kan, altså. Ja. Hva er verdens mest spilte brettspill?
0: Ja, Niklas.
2: Monopol,
0: ja.
1: Nei, det er feil. Nå må dere... Altså, tenk på verdens eldste spill, da.
0: Sjakk?
1: Ja!
0: Det er topp,
2: ja.
0: Er det verdens mest spilte?
1: Ja.
0: Ja.
1: Alle, kan dere sjakk?
0: Ja,
1: ikke sant?
2: Men jeg hadde også tenkt monopol, altså.
1: Ja, vi tar det siste.
0: Ja, vi gjør det. Hvor mange er enkelt i dag? Det er deilig når det er enkelt,
2: synes jeg. Ja.
1: Herregud, altså. Hvor mange ulike brikker / blokker finnes det i Tetris? Ta bare nærmeste vinner.
0: Det er fire, eller seks, eller sånn.
1: Ta enten 4 eller 6 da.
0: Det er 6.
1: Ja, det er riktig svar er 7.
0: Det er 7.
2: Ja. Ja. Nei, men det var gøy. Det var kjempegøy.
1: Er det mulig? Jeg hadde for høye forhåpninger.
2: Jeg synes det faktisk var supervanskelig spørsmål.
0: Jeg synes det er dritvanskelig.
2: Hvor mange forskjellige blokker er det i Tetris? Altså, jeg skjønner nesten ikke spørsmålet.
0: Hvor mange typer klosser kommer det ned fra himmelen? Men det er jo ikke sånn kan det svaret.
1: Nei, men det er ikke 24.
2: Nei, det ser veldig mye. Men jeg tenkte i forskjellige farger og sånn,
0: ja. Ja, ikke sant? Ja. Da blir det mange.
1: Ja,
0: for det er jo det, altså, forskjellige blokker. Jeg er enig med Martin Brattberg.
2: Thank you.
0: Og Gilberg.
1: Jeg får ta en enkel quiz i morgen.
0: Vi skal snart snu på dette, så skal vi begynne å quizse deg.
1: Ja, det kommer til å bli like gøy, sikkert.
0: Takk for quiz.
1: Ja, vær så god.
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bohlin.

The Script og Will.i.am Hall of Fame på Energy Hit Music Only. God lørdag, min venn. Jeg håper du nyter fridagen din. Og hvis du på jobb sånn som meg, så skal jeg gi deg en skikkelig god låt nå, som forhåpentligvis

Coldplay Paradise her på Energy denne lørdagsformiddagen. Det jeg lovte som fungerer som en slags stemningsansvarlig. Det riktig nok ikke en rolle jeg har fått, det en rolle jeg har tatt. Men jeg tar den på aller høyeste alvor. Derfor skal du få lite dansemusikk. Jack Stiles, Turn the Lights Off.